0: HIV lo AIDS ta ju jin yek nyu tsaro tsan ga shi ra jin
1: de mi apu bri parun lo HIV lo AIDS prevention and control ek jin yu ho tsaro tsan hi le HIV won kala nyu ta me kan ji ntsan lo un rang ge nyu so bi
0: lo tho ta ga sha phi te mi ga shi lo sa da lo tho ga cha cha nyu HIV jin ga ta mi shi ra jin ga te ta ju hi ga len tsum bi
1: ngu ga shi ra jin ne kan di ka zu me ten so lo ti le nu
0: Nagaland state AIDS control society le ka ta sha hi ge sa ro an tsu shi bi